0: كان زخلبي كونيز ايش خوسفين ارنج كوين سان بيدرو كاتشا لابيس لابيال جنا بران كونيز ارين جو كوتشي كولك شرق مالك كان خيلي سيتشو ريتشو كريلي قالو يقوى ماريو بن خابين نا بولا نا خرور نكشي علي نك سايب لوك لاسول سايب لي لوك لاستاك اقوى ماريو بن خابين كويا رانشر ريبك ابانا لي سيتشو ريتشو كريلي قانا اميليا Rosemary, Magda, Mariela, Alexander, Urlach, Kevin. Anlach, Kevin, Malachlach, Alexander, Anlach, guitarrista, Andy, trio, Barbes Cavalli, trio, los, in, los que? A distancia, Chanjas Cavalli, trio. O ganas tu gran cherepec, Cana Amelia, Rosemary, Magda, Mariela, Alexander, Ur Kevin. Mato hace le kawa mayo ben kaming na hurur nok chialina kawa Carlos aqui o te Gladys Silvia kana Maria ut ah Carlitos aqui mayal komenes sabanan jogo chikulak sa shelak bali ka kangel ut na karak rikin li li kamese una siena kana kwan o la hurre li po Julio sale ka akbla o li ralas ka kola ekchi li na kakalenaan li li balam ani balam hawar awan ismet ay uli kutana na kwan o ish nawal del dia 5 ish li poan up o tiyoko chibek sa li kuku mol abanan li kyo chi ekan ka hunkeh o tiyoko chibek sa li chia 5154 li kanapo na kwan chiyo chikik Andrés Vieira, Arina Kulak, Le Cabona, Lola, buenos días, saludos, acá te estoy escuchando en Cabón Chipac. Hasta acá llegamos, muchas gracias por la compañía, ya volvemos nosotros a partir de las 7 de la mañana. Recuérdese que viene Chaviles y Lal.
1: Las 5 de la mañana, con 59 minutos.